kejire ajo agba tosan ni patale loju baba dojo ale won ado lo njere pete e kigbe oluwa ma je bi ale opa mi o e soda